Thank you. O toke su no ne kwa mora. Iyo ni mivango ya to. Ava mutambore mwaro FM. Neo na dhake. Na vitu kia ndaika ekumina mwanja. Na neka vinda kega. Ga ukoro ato kithiriri ya kembra ya to. Na ato thira giriria. Na ndeto ino ole gua sia zilizopendwa. Ndoge kare varasa. Anondo neve ndengu.